0: Eres el mismo cabrón de siempre.
1: Reina, no le cambies. A continuación llegan quienes nos ayudan a apagar la luz, el wifi y uno que otro cafecito de nuestras creadoras. No le muevas. La que se mueve, pierde.
2: ¡No me pasen bengalas este 4 de julio! ¡Mi personalidad ya ilumina la fiesta! Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
3: Cool Side Playback. Bandas de tributo tocan las canciones de tus bandas de rock favoritas todos los jueves en la piscina Oasis.
2: Número 4.
3: Los precios de gasolina más bajos en Morongo Travel Center. Sigue disfrutando los viajes de verano por menos.
2: Número 3.
3: Dareyes de la Sierra en vivo el 10 de julio.
2: Número 2.
3: Bebidas a mitad de precio en la hora feliz en Mosen. De lunes a jueves de 2 a 5 p.m. Y los viernes de 12 del mediodía a 5 p.m.
2: Y la razón número 1 para ir a Morongo.
3: Morongo es el orgulloso patrocinador de los Ontario Tower Buzzers y los Rancho Cucamonga Quakes. Asiste a un partido y luego juega en Morongo.
2: Morongo, buenos tiempos.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
8: Más música. En Reina 103.1.
9: Es una voz.